0: waje kwa abongu nyamununu Yedi nsengu ting, yedi ntente beng Yedi yodru jani sengu kani menta ni menta sengu Yedi trube ntora ni bidi wa ye Kedi ampo nyami usa ye ye Kedi ampo nyami usa nasi ye Eja nanti bre bre, eja nanti bre bre Bre bre, bre bre, bre bre
1: Ezi wang, wa